Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

danas proslavlja svetog sveštenog mučenika Doroteja, episkopa Tirskog, prepodobnog Teodora Pustinjaka, Anuvija i prepodobnog Petra Goriškog. U domu Vukove zadužbine u Beogradu 16. juna ove godine održano je predstavljanje dva izdanja izdavačke kuće Svetigora, Dragi moj mučeniče i Zbornik radova Kapela na Lovćenu. U promociji su učestvovali protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, dr. Bogdan Živković istoričar, Dragan Lakićević književnik i glumac Nikola Ugrinović. Otac Aleksandar Lekić je istakao da je u prethodnoj godini obeleženo 30 godina izdavaštva Svetigore i prisutnima približio značaj oba izdanja, istakavši da Kapela na Lovćenu sabira tekstove različitih stručnjaka koji imaju za temu obnovu kapele na Lovćenu, a objavljuje se u čast obeležavanja tri važna jubileja, 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove Lovćanske crkvice, ali i 180 godina od objavljivanja Luče Mikrokozme. Tema kapele nije tema obične crkvice, već tema simbola, tema identiteta. Rušenje kapele je rušenje onog pravoslavnog. Njegoš je kapelu osmislio kao hrišćanski hram, što je smetalo, kazao je otac Aleksandar. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U veoma posećenoj galeriji Doma kulture u Gračanici u okviru vidovdanskih svečanosti predstavljena je druga knjiga tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja i posledice. Njegovi autori i saradnici istakli su značaj naučne obrade i očuvanje sećanja na martovsko nasilje. Govornici su ocenili da Martovski pogrom 2004. godine Uzroci razaranja i posledice sa oko 1500 stranica u dve knjige i gotovo 50 radova brojnih stručnjaka predstavlja jedno od najznačajnijih dela posvećenih dokumentovanju uzroka i dugoročnih posledica pogroma nad Srbima i njihovom kulturnom baštinom na Kosovu i Metohiji. Marko Marković, jedan od suistavača ovog spornika u ime Arhiva Kosova i Metohije, rekao je da je velika i očigledna potreba da se o Martovskom pogromu govori i piše, ali i da se on pamti. Sada sa ponosom možemo reći da o Martovskom pogromu imamo oko 1500 pisanih strana, da je u pitanju jedan zbornik, tematski, multidisciplinarni, koji potpisuju eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. Nažalost, Martovski pogrom je ostavio razorne posledice koje se osjećaju i danas. One se najbolje mogu uočiti kroz institucionalni pritisak koji svakog dana vidimo i osjećamo, naveo je Marković. Detaljnije i o ovom događaju donosi internet stranica Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo vestima vezani za web stranicu Mitropolije. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva, gospodin Nektarije, juče je posetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde ga je dočekalo svešteno bratstvo ove svetinje. Posebnu radost susretu dala su deca škole veronauke, koja su nedavno u okviru svog pokloničkog putovanja boravila na Krfu i poklonila se svetinjama i mestima srpskog stradanja i vaskrsenja. Tokom posete mitropolit Nektarije poklonio se moštima koje se čuvaju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Potom je u kripti hrama u paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog odslužio pomen blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju.
Na internet stranici Srpske pravoslavne crkve objavljena je poslanica sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve u Londonu povodom pisma upućenog sveštenstvu od strane bivših članova eparhijskog upravnog odbora u kojoj se, pored ostalog, navodi sledeće. Naša eparhija, britansko-irska, uređena je svojim statutom koji nije sastavio episkop već pravnici iz Londona i patrijaršije, a koji počiva na Ustavu Srpske pravoslavne crkve, važi za celu eparhiju i u potpunosti je u skladu sa zakonima Ujedinjenog kraljevstva, kao i sa propisima i standardima Komisije za dobrotvorne organizacije. Molimo vas, verni narode londonski, da ostanete u svoju crkvu. Nemojte nasedati na neistinite priče. Uzmite puno učešće u životu parohije kroz zakonito privremeno povereništvo i pod blagoslovom svog episkopa. Vrata crkve Svetog Save ostaju otvorena. Bogosluženje će se i nastaviti, a vaši sveštenici ostaju u potpunosti u vašoj službi. Bilo koji pokušaj samoizabranih tela ili organizacija da upravljaju crkvom i crkvenim životom u direktnoj je suprotnosti sa ostavštinom Svetog Save i predstavlja pokušaj privatizacije crkve i podele naše nedeljive svete crkve, a to je greh raskola, ističe se u poslanici koju potpisuje preosvećeni episkop londonski i velikobritansko-irski gospodin Nektarije, a čija je integralna verzija dostupna na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Nasilju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog sa početkom u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

pravoslavnoj crkvi ne postoji kao na zapadu kod rimokatolika vremensko razdvajanje krštenja i miropomazanja i time razdvajanje krštenja i pričešća od 7 godina. Ovo razdvajanje nije nikada bilo prihvaćeno od otaca crkve, jer ako neko ne primi miropomazanje, nije potpuno kršten, piše sveti Simeon Solunski. Time on naglašava da krštenje kao život u Hristu i miropomazanje kao život u Svetome Duhu nisu odvojeni vidovi duhovnosti, nego su realnost koja novokrštenog uvodi u oboženje čija se punota ostvaruje u Evharistiji. Zavisnost je očigledna i između Evharistije i svete tajne braka. Sveti Simeon Solunski kaže da bračni par mora da bude spreman da primi sveto pričešće da bi njihovo venčanje bilo dostojno, a brak valjan. Veza između Evharistije i drugih svetih tajni se posebno vidi u tome što sve počinju istim rečima kao i Evharistija, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Druga zajednička odlika je ta što se sve svete tajne obavljaju uz blagoslov episkopa kao načelnika evharistijske zajednice. Dakle, zavisnost svetih tajni od episkopa potvrđuje njihovu zavisnost od Evharistije, koja je, kao što smo već istakli, izvor i središte sveukupnog crkvenog života.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. U toku je apostolski, odnosno petrovski post, kao duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Vjernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i izmire sa bližnjima i približe Bogu. Gost jutarnjeg programa Hram televizije bio je Jerej Vuk Matijašević, starešina Hrama rođenja svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Povod za razgovor bio je praznik prepodobnog Justina Ćelijskog i Vranskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih teologa 20. veka, a otac Vuk posebno je govorio i o Petrovskom postu.
1: Ono što je suština posta, a to je uvek se vraćati našem odnosu prema dvema zapovestima, a to je ljubite Gospod Boga svim srcem, svim umom, svom snagom i voleti bližnjeg svoga kao samog sebe. Dakle, vraćati se molitvi, vraćati se bogomislju, vraćati se čitanju duhovne literature, znači nadahnuću, potrazi i čežnji za nadahnućem blagodatnim kojem nas Gospod želi da zakrili, naravno uvek nam se daje, i pažnjom na našim odnosima nad našim bližnjima i sa ljudima koje susrećemo, dakle da se vratimo da pažljivije živimo, da budemo fokusiraniji naše bližnje, da osluškujemo jedni drugi, da mislimo jedni na druge, naravno da praštamo jedni drugima i da ih molimo za oproštaj, ali to ta pažnja nad drugim, da post nam bude trenutak kada ćemo doneti odluku, da ćemo pažljivo slušati one ljude koje nam se u toku dana obraćaju i misliti na njih i prethodno primivši ih u svoje srce.
0: Po blagoslovu Patrijarha Srpskog Porfirija u saglasnost i blagoslov Gruzijske pravoslavne crkve, a povodom obeležavanja 50-godišnjice monaštva, episkop Hvostanski Aleksej boravi na pokloničkom putovanju najznačajnijim pravoslavnim svetinjama Gruzije. Vladika je posetio neke od najvećih duhovnih centara gruzijskog naroda i tom prilikom se poklonio i moštima svetog Davida Garedžijskog, velikog podvižnika i osnivača znamenite gruzijske monaške lavre. Pokloničko putovanje predstavlja dragocenu priliku za duhovno ukrepljenje, molitveno sabranje i produbljivanje bratskih veza između Srpske i Gruzijske pravoslavne crkve. U Gruziji boravi i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je u patrijaršijskoj rezidenciji u Tbilisiju razgovarao sa njegovom svetošću Šijom III, katolikosom patrijarhom Tbilisija i sve Gruzije. Predsjednik Vučić je čestitao patrijarhu Šiju nedavni izbor za predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve i zahvalio na podršci Gruzijske države i crkve srpskom identitetu i srpskom narodu i gruzijskom patrijarhu preneo pozdrave patrijarha Srpskog Porfirija. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. godini za kandidate iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 časova u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti i sve ostale potrebne informacije. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i mitropolit Mileševski Atanasije prisustvovali su u Domu kulture u Prijepolju proslavi jubileja 35 godina postojanja i rada Mileševskog kulturnog kluba Sveti Sava. Prisutnima se obratio i skup blagoslovio mitropolit Atanasije, koji je istakao da je rad kluba u tradiciji Kirila i Metodija, tradiciji Svetosavlja, inspirisan Svetim Savom i čestitao svim članovima kluba uspehe koje je do sada klub postigao. Mitropolit Joanikije je tom prilikom istakao da je jedan od najlepših trenutaka u srpskoj istoriji bio onaj kada je Sveti Sava kao arhijepiskop srpski došao iz Nikeje, zapravo sa Svete Gore, u svoju otačbinu, da svoj od Boga povereni mu srpski narod duhovno, kulturno i u svakom drugom pogledu preporodi. Povodom značajnog jubileja štampana je prigodna monografija o istoriji kluba, a uručene su i zahvalnice istaknutim pojedincima. Mitropolit Niški Arsenije osveštao je slavske darove povodom slave Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Svetog Justina Mučenika i filozofa.

0: Neskoništički Metodije osveštao je temelje crkve Svetog Nikole u Slatini kod Mojkovca. Mitropolitu je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke uz prisustvo velikog broja meštana ovog kraja. Nakon svečanog čina osvećenja sabrane je pozdravio i rečima arhipastirske besede se obratio mitropolit Metodije. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Dimitrije je u eparhijskom domu primio učenike Trebinske gimnazije Jovan Dučić, koji su osvojili prvo mesto u kvizu znanja o velikom ratu održanom na grčkom ostrvu Krf. Učenici su podelili svoje iskustva sa mitropolitom Dimitrijem o takmičenju, kao i o poseti ostrvu Krf i ostrvu Vido. Na kraju druženja vladika Dimitrije je blagoslovio i podelio mladim gostima prigodne poklone. Episkop švajcarski Andrej posetio je Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu i parohiju prepodobnog Simona Monaha u Sant Galenu i tom prilikom služio svetu liturgiju. U besedi vladika Andrej osvrnuo se na značaj apostolskog posta kao vremena duhovnog preispitivanja, molitve i obnove vernosti Hristu. Na kraju liturgije osveštani su slavski darovi povodom hramovne slave kola srpskih sestara, koje kao svog zaštitnika proslavljaju svetog prepodobnog Justina Ćelijskog. Episkop Andrej je tom prilikom zahvalio članicama kola na njihovom predanom trudu, požrtvovanosti i nesebičnom doprinosu životu parohije, poželevši im obilje Božijeg blagoslova u daljem radu. Episkop Šabački Jerotej je služio na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog liturgiju u manastiru Svete Velikomučenice Marine u Lipničkom Šoru. Obraćajući se sabranima, vladika Jerotej je kazao:
1: jer ne znamo mi tu tajnu čovekovu i kad neki čovek može da se pokaje i da poveruje. Jer vidimo u drugoj priči o sejaču da je u stvari ljudsko srce može da bude i put, može da bude i tvrdo stenovita zemlja, ona puna korova, može da bude i plodna, zavisno kakvi smo ljudi, koliko se trudimo, koliko ispunjavamo onaj prirodni Božji zakon koji je u svakoga čoveka utisnut, koliko imamo milosrđe, onda će i naše srce polako postajati ta plodna zemlja koja rod rađa, i kad padne seme Božije koje stalno se seje u ovome svetu, onda će i u našem srcu da izraste biljka vere i da donese svoje plodove.
0: Episkop zapadnoevropski Justin služio je liturgiju na praznik Svetog Justina mučenika i filozofa i prepodobnog Justina Ćelijskog u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu. Zajedno sa bratstvom hrama i prisutnim parohijanima, episkop Justin je proslavio svoj imendan i svog nebeskog zaštitnika Svetog Justina mučenika. U okviru eparhijskog simpozijuma Naučni i crkveni pogled na darovitost, koji je održan sa blagoslovom mitropolita Sremskog Vasilija u Mitrovačkoj gimnaziji, upriličena je svečana akademija koju je svojim prisustvom uveličao iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije. Tom prilikom potpisan je memorandum o saradnji koji su učinili iguman Metodije i direktorka gimnazije sa ciljem da se pod blagoslovom Hilandarske svetinje učenici podstiču da i dalje ostvaruju uspehe, nižu i umnožavaju svoje talante, pokazujući kakvo blago Srpska crkva i država u svom okrilju poseduju. Ispred sale škole sa blagoslovom sveštenog bratstva Hilandara otvorena je izložba oca Teodosija Hilandarca sa svetlopisima. Završna svečana akademija naučnog skupa o darovitima u Sremskoj Mitrovici upriličena je u Sremsko-Mitrovačkom pozorištu Dobrica Milutinović u organizaciji Odbora za versku nastavu Eparhije Sremske i grada Sremske Mitrovice. Sve prisutne u ime mitropolita Sremskog Vasilija pozdravio je i preneo blagoslove predsjednik Odbora za versku nastavu Eparhije Sremske, protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, rekavši da je ovo jedinstvena prilika da se ikonizuju darovita deca pod svodovima i pokrovom crkvene pedagogije i unapredi njihov status u prosveti. Završno predavanje o darovitima održao je gost arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija u sali crkvenog doma hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu održana je promocija knjige Dodir, monaha Teodosija Hilandarca u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Obrenovac. O knjizi i njenom autoru govorio je Boško Milosavljević, reditelj. Sav prihod od prodaje knjiga namenjen je manastiru Hilandar, čime je ovaj događaj dobio i dobrotvorni karakter, povezujući duhovnu korist sa delatnom ljubavlju i podrškom jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja. U kripti hrama

Svetog velikomučenika Pantelejmona u Mirjevu održano je uvodno predavanje u okviru letnje škole roditeljstva pod nazivom Internet duhovnost kada grupa postane kult. O aktualnoj temi govorili su specijalista medicinske psihologije dr. Vlajko Panović i religiolog Zoran Luković, koji su prisutnima ukazali na brojne izazove sa kojima se savremeni čovjek susreće u digitalnom okruženju. Predavači su govorili o mehanizmima psihološkog i duhovnog uticaja koji se mogu javiti u virtualnom prostoru, o potrebi razvijanja kritičkog mišljenja, kao i o značaju porodice i zdravog duhovnog rasuđivanja u vremenu sve većeg prisustva digitalnih sadržaja u svakodnevnom životu. Letnja škola roditeljstva nastavlja svoj rad i u narednom periodu, sa željom da roditeljima ponudi korisne smjernice i podršku u suočavanju sa brojnim vaspitnim, duhovnim i društvenim izazovima savremenog vremena. U okviru projekta Vračarci svetosavci u organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save, učenici osnovne škole Đuro Strugar iz Novog Beograda obišli su hram, kriptu i galerije, pažljivo

0: Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.
1: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
2: Nemoj plakati, raduj se i pevaj, Hristos vaskrse.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 18. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa Tirskog, prepodobnog Teodora Pustinjaka, Anuvija i prepodobnog Petra Goriškog. U domu Vukove zadužbine u Beogradu 16. juna ove godine održano je predstavljanje dva izdanja izdavačke kuće Svetigora, Dragi moj mučeniče i Zbornik radova Kapela na Lovćenu. U promociji su učestvovali protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, dr. Bogdan Živković istoričar, Dragan Lakićević književnik i glumac Nikola Ugrinović. Otac Aleksandar Lekić je istakao da je u prethodnoj godini obeleženo 30 godina izdavaštva Svetigore i prisutnima približio značaj oba izdanja, istakavši da Kapela na Lovćenu sabira tekstove različitih stručnjaka koji imaju za temu obnovu Kapele na Lovćenu, a objavljuje se u čast obeležavanja tri važna jubileja, 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove Lovćenske crkvice, ali i 180 godina od objavljanja Luče Mikrokozme. Tema kapele nije tema obične crkvice, već tema simbola, tema identiteta. Rušenje kapele je rušenje onog pravoslavnog. Njegoš je kapelu osmislio kao hrišćanski hram, što je smetalo, kazao je otac Aleksandar. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U veoma posećenoj galeriji Doma kulture u Gračanici u okviru vidovdanskih svečanosti predstavljena je druga knjiga tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja i posledice. Njegovi autori i saradnici istakli su značaj naučne obrade i očuvanje sećanja na martovsko nasilje. Govornici su ocenili da Martovski pogrom 2004. godine uzroci razaranja i posledice sa oko 1500 stranica u dve knjige i gotovo 50 radova brojnih stručnjaka predstavlja jedno od najznačajnijih dela posvećenih dokumentovanju uzroka i dugoročnih posledica pogroma nad Srbima i njihovom kulturnom baštinom na Kosovu i Metohiji. Marko Marković, jedan od suistavača ovog spornika u ime Arhiva Kosova i Metohije, rekao je da je velika i očigledna potreba da se o Martovskom pogromu govori i piše, ali i da se on pamti. Sada sa ponosom možemo reći da o Martovskom pogromu imamo oko 1500 pisanih strana, da je u pitanju jedan zbornik, tematski, multidisciplinarni, koji potpisuju eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. Nažalost, Martovski pogrom je ostavio razorne posledice koje se osjećaju i danas. One se najbolje mogu uočiti kroz institucionalni pritisak koji svakog dana vidimo i osjećamo, naveo je Marković. Detaljnije i o ovom događaju donosi internet stranica Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo vestima vezani za web stranicu Mitropolije. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva, gospodin Nektarije, juče je posetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde ga je dočekalo svešteno bratstvo ove svetinje. Posebnu radost susretu dala su deca škole veronauke, koja su nedavno u okviru svog pokloničkog putovanja boravila na Krfu i poklonila se svetinjama i mestima srpskog stradanja i vaskrsenja. Tokom posete mitropolit Nektarije poklonio se moštima koje se čuvaju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja. Potom je u kripti hrama u Paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog odslužio pomen blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Na internet stranici Srpske pravoslavne crkve objavljena je poslanica sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve u Londonu povodom pisma upućenog sveštenstvu od strane bivših članova eparhijskog upravnog odbora u kojoj se, pored ostalog, navodi sledeće. Naša eparhija, britansko-irska, uređena je svojim statutom koji nije sastavio episkop već pravnici iz Londona i patrijarš a koji počiva na Ustavu Srpske pravoslavne crkve, važi za celu eparhiju i u potpunosti je u skladu sa zakonima Ujedinjenog kraljevstva, kao i sa propisima i standardima Komisije za dobrotvorne organizacije. Molimo vas, verni narode londonski, da ostanete u svoju crkvu. Nemojte nasedati na neistinite priče. Uzmite puno učešće u životu parohije kroz zakonito privremeno povereništvo i pod blagoslovom svog episkopa. Vrata crkve Svetog Save ostaju otvorena. Bogosluženje će se i nastaviti, a vaši sveštenici ostaju u potpunosti u vašoj službi. Bilo koji pokušaj samoizabranih tela ili organizacija da upravljaju crkvom i crkvenim životom u direktnoj je suprotnosti sa ostavštinom Svetog Save i predstavlja pokušaj privatizacije crkve i podele naše nedeljive svete crkve, a to je greh raskola. Ističe se u poslanici koju potpisuje preosvećeni episkop londonski i velikobritansko-irski gospodin Nektarije, a čija je integralna verzija dostupna na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog sa početkom u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

U pravoslavnoj crkvi ne postoji kao na zapadu kod rimokatolika vremensko razdvajanje krštenja i miropomazanja i time razdvajanje krštenja i pričešća od 7 godina. Ovo razdvajanje nije nikada bilo prihvaćeno od otaca crkve, jer ako neko ne primi miropomazanje, nije potpuno kršten, piše sveti Simeon Solunski. Time on naglašava da krštenje kao život u Hristu i miropomazanje kao život u Svetome Duhu nisu odvojeni vidovi duhovnosti, nego su realnost koja novokrštenog uvodi u oboženje čija se punota ostvaruje u Evharistiji. Zavisnost je očigledna i između Evharistije i svete tajne braka. Sveti Simeon Solunski kaže da bračni par mora da bude spreman da primi sveto pričešće da bi njihovo venčanje bilo dostojno, a brak valjan. Veza između Evharistije i drugih svetih tajni se posebno vidi u tome što sve počinju istim rečima kao i Evharistija, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Druga zajednička odlika je ta što se sve svete tajne obavljaju uz blagoslov episkopa kao načelnika evharistijske zajednice. Dakle, zavisnost svetih tajni od episkopa potvrđuje njihovu zavisnost od Evharistije, koja je, kao što smo već istakli, izvor i središte sveukupnog crkvenog života.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1690. Poštovani slušaoci, na današnji dan 1690. godine posle poraza Austrijanaca u ratu sa Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je na Kalemegdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva sa obe strane Save i Dunava. Na saboru je pored patrijarha bilo 5 vladika, 11 kapetana, 7 igumana, među njima samo dvojica iz centralne Srbije, Studenički i Sopoćanski. Sabor je priznao Leopolda Habsburškog za kralja Srbije. Zahtevana je sloboda vere, crkvena samouprava i jemstvo da se inovernici neće mešati, te da verski poglavar može biti samo od našega roda i jezika srpskog. Zahteve je u Beč nosio vladika Janopoljski Isaija Đaković. Srbi su se naselili na širokom prostoru Ugarske, oko 50 varoši, najviše na teritoriji današnje srpske Vojvodine, ali i mnogo severnije, poput Sent Andreje ili Budima, koji je dugo bio važno središte Srba. Velika Seoba veoma je povećala brojnost Srba na tim teritorijama, ali i ranije su Srbi na prostoru današnje Vojvodine bili brojni. Fruškogorski i južnobanatski manastiri vekovima su stariji od Čarnojevićeve Seobe, što svedoči o brojnosti tamošnjeg srpskog življa. 18. juna 1839. osnovana je prva Beogradska gimnazija, najstarija srednja škola koja postoji u kontinuitetu prestonici Srbije. Najpre je imala 2 razreda, 3 godine docnije 5, a profesori su bili prvih decenija najčešće Srbi iz Vojvodine. Kroz nju je prošla plejada istaknutih ličnosti srpske istorije, nauke, umetnosti i kulture, uključujući Stojana Novakovića, Milana Milićevića, Slobodana Jovanovića, Petra Kočića, Branu Petronijevića, Selena Čajkanovića, Aleksandra Belića, Milovana Glišića, Jovana Skerlića, Jovana Cvića, Mihajla Petrovića Alasa, Lazu Lazarevića, Stevana Sremca, Mokranjca, Kornelija Stankovića, Kralja Petra I. Karađorđevića, Živojina Mišića, Stepu Stepanovića, Gavrila Principa, Milana Stojadinovića, Aleksandra Deroka, Momču Anastasijevića, Mošu Pijade, Svetozara Gligorića i mnoge, mnoge druge. Na današnji dan 1886. rodio se Ignjat Pavlas, advokat iz Novog Sada, istaknuti srpski nacionalni i kulturni delatnik. U Srpskom narodnom odboru, obrazovanom u Novom Sadu 1918. godine, bio je potpredsednik. Član je delegacije koja je 1918. u Beogradu tražila da srpska vojska najbrže moguće uđe u Novi Sad i Bačku i dočekao je srpsku vojsku 9. novembra. Predsedavao je Velikom narodnom skupštinom u Novom Sadu 25. novembra 1918. koja je proglasila prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Jedan je od prvaka Sokolskog pokreta u Bačkoj i najzaslužniji za izgradnju Sokolskog doma u Novom Sadu 1936. Tada spomen dom kralja Aleksandra I. Bio je i predsednik veslačkog kluba Danibus, osnivač i predsednik planinarskog društva Fruška Gora. Organizovao je gradnju planinarskih domova na Fruškoj Gori, na Zmajevcu, Osovlju, Iriškom Vencu, kao i na rudniku kod Gornjeg Milanovca. Ubili su ga mađarski okupatori u januaru 1942. u Novom Sadu na Dunavu. Na današnji dan 1894. pušten je u saobraćaj prvi električni tramvaj u Beogradu na relaciji ulica Kralja Milana Topčider, a 2010. upokojio se Bogdan Bogdanović, arhitekta, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, gradonačelnik Beograda. To su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 18. junu u prošlosti, a mi u nastavku slušamo pesmu Orahovcu Bašto Rajska. Izvodi je devojčica predivnog glasa Pavlina Radovanović.

Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi beseda jeromonaha Arsenija starešine manastira Ribnica koja nosi naziv Duhovno ogledalo. Poslušajte.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: U pravoslavnoj crkvi ne postoji kao na zapadu kod rimokatolika vremensko razdvajanje krštenja i miropomazanja i time razdvajanje krštenja i pričešća od 7 godina. Ovo razdvajanje nije nikada bilo prihvaćeno od otaca crkve, jer ako neko ne primi miropomazanje, nije potpuno kršten, piše sveti Simeon Solunski. Time on naglašava da krštenje kao život u Hristu i miropomazanje kao život u Svetome Duhu nisu odvojeni vidovi duhovnosti, nego su realnost koja novokrštenog uvodi u oboženje čija se punota ostvaruje u Evharistiji. Zavisnost je očigledna i između Evharistije i svete tajne braka. Sveti Simeon Solunski kaže da bračni par mora da bude spreman da primi sveto pričešće da bi njihovo venčanje bilo dostojno, a brak valjan. Veza između Evharistije i drugih svetih tajni se posebno vidi u tome što sve počinju istim rečima kao i Evharistija, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Druga zajednička odlika je ta što se sve svete tajne obavljaju uz blagoslov episkopa kao načelnika evharistijske zajednice. Dakle, zavisnost svetih tajni od episkopa potvrđuje njihovu zavisnost od Evharistije, koja je, kao što smo već istakli, izvor i središte sveukupnog crkvenog života.
1: Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Na današnji dan 1690. godine, posle poraza Austrijanaca u ratu sa Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe, patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je na Kalemegdanu u Beogradu održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva sa obe strane Save i Dunava. Na saboru je, pored patrijarha, bilo 5 vladika, 11 kapetana, 7 igumana, među njima samo dvojica iz centralne Srbije, Studenički i Sopoćanski. Sabor je priznao Leopolda Habsburškog za kralja Srbije. Zahtevana je sloboda vere, crkvena samouprava i jemstvo da se inovernici neće mešati, te da verski poglavar može biti samo od našega roda i jezika srpskog. Zahteve je u Beč nosio vladika Janopoljski Isaija Đaković. Srbi su se naselili na širokom prostoru Ugarske, oko 50 varoši, najviše na teritoriji današnje srpske Vojvodine, ali i mnogo severnije, poput Sent Andreje ili Budima, koji je dugo bio važno središte Srba. Velika seoba veoma je povećala brojnost Srba na tim teritorijama, ali i ranije su Srbi na prostoru današnje Vojvodine bili brojni. Fruškogorski i južnobanatski manastiri vekovima su stariji od Čarnojevićeve seobe, što svedoči o brojnosti tamošnjeg srpskog življa. 18. juna 1839. osnovana je prva beogradska gimnazija, najstarija srednja škola koja postoji u kontinuitetu u prestonici Srbije. Najpre je imala 2 razreda, 3 godine docnije 5, a profesori su bili prvih decenija najčešće Srbi iz Vojvodine. Kroz nju je prošla plejada istaknutih ličnosti srpske istorije, nauke, umetnosti i kulture, uključujući Stojana Novakovića, Milana Milićevića, Slobodana Jovanovića, Petra Kočića, Branu Petronijevića, Selena Čajkanovića, Aleksandra Belića, Milovana Glišića, Jovana Skerlića, Jovana Cvića, Mihajla Petrovića Alasa, Lazu Lazarevića, Stevana Sremca, Mokranjca, Kornelija Stankovića, Kralja Petra I. Karađorđevića, Živojina Mišića, Stepu Stepanovića, Gavrila Principa, Milana Stojadinovića, Aleksandra Deroka, Momčila Anastasijevića, Mošu Pijade, Svetozara Gligorića i mnoge, mnoge druge. Na današnji dan 1886. rodio se Ignjat Pavlas, advokat iz Novog Sada, istaknuti srpski nacionalni i kulturni delatnik. U Srpskom narodnom odboru, obrazovanom u Novom Sadu 1918. godine, bio je potpredsednik. Član je delegacije koja je 1918. u Beogradu tražila da srpska vojska najbrže moguće uđe u Novi Sad i Bačku i dočekao je srpsku vojsku 9. novembra. Predsedavao je Velikom narodnom skupštinom u Novom Sadu 25. novembra 1918. koja je proglasila prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Jedan je od prvaka sokolskog pokreta u Bačkoj i najzaslužnije za izgradnju sokolskog doma u Novom Sadu 1936. Tada spomen dom kralja Aleksandra I. Bio je i predsednik veslačkog kluba Danibus, osnivač i predsednik planinarskog društva Fruška Gora. Organizovao je gradnju planinarskih domova na Fruškoj Gori, na Zmajevcu, Osovlju, Iriškom Vencu, kao i na rudniku kod Gornjeg Milanovca. Ubili su ga mađarski okupatori u januaru 1942. u Novom Sadu na Dunavu. Na današnji dan 1894. pušten je u saobraćaj prvi električni tramvaj u Beogradu na relaciji ulica Kralja Milana Topčider, a 2010. upokojio se Bogdan Bogdanović, arhitekta, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, gradonačelnik Beograda. To su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 18. jun u prošlosti, a mi u nastavku slušamo pesmu Orahovcu Bašto Rajska. Izvodi je devojčica predivnog glasa Pavlina Radovanović.

0: U pravoslavnoj crkvi ne postoji kao na zapadu kod rimokatolika vremensko razdvajanje krštenja i miropomazanja i time razdvajanje krštenja i pričešća od 7 godina. Ovo razdvajanje nije nikada bilo prihvaćeno od otaca crkve, jer ako neko ne primi miropomazanje, nije potpuno kršten, piše sveti Simeon Solunski. Time on naglašava da krštenje kao život u Hristu i miropomazanje kao život u Svetome Duhu nisu odvojeni vidovi duhovnosti, nego su realnost koja novokrštenog uvodi u oboženje čija se punota ostvaruje u Evharistiji. Zavisnost je očigledna i između Evharistije i svete tajne braka. Sveti Simeon Solunski kaže da bračni par mora da bude spreman da primi sveto pričešće da bi njihovo venčanje bilo dostojno, a brak valjan. Veza između Evharistije i drugih svetih tajni se posebno vidi u tome što sve počinju istim rečima kao i Evharistija, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Druga zajednička odlika je ta što se sve svete tajne obavljaju uz blagoslov episkopa kao načelnika evharistijske zajednice. Dakle, zavisnost svetih tajni od episkopa potvrđuje njihovu zavisnost od Evharistije, koja je, kao što smo već istakli, izvor i središte sveukupnog crkvenog života.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 18. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa Tirskog, prepodobnog Teodora Pustinjaka, Anuvija i prepodobnog Petra Goriškog. U domu Vukove zadužbine u Beogradu 16. juna ove godine održano je predstavljanje dva izdanja izdavačke kuće Svetigora, Dragi moj mučeniče i Zbornik radova Kapela na Lovćenu. U promociji su učestvovali protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, dr. Bogdan Živković istoričar, Dragan Lakićević književnik i glumac Nikola Ugrinović. Otac Aleksandar Lekić je istakao da je u prethodnoj godini obeleženo 30 godina izdavaštva Svetigore i prisutnima približio značaj oba izdanja, istakavši da Kapela na Lovćenu sabira tekstove različitih stručnjaka koji imaju za temu obnovu Kapele na Lovćenu, a objavljuje se u čast obeležavanja tri važna jubileja, 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove Lovćanske crkvice, ali i 180 godina od objavljanja Luče Mikrokozme. Tema kapele nije tema obične crkvice, već tema simbola, tema identiteta. Rušenje kapele je rušenje onog pravoslavnog. Njegoš je kapelu osmislio kao hrišćanski hram, što je smetalo, kazao je otac Aleksandar. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U veoma posećenoj galeriji Doma kulture u Gračanici u okviru vidovdanskih svečanosti predstavljena je druga knjiga tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja i posledice. Njegovi autori i saradnici istakli su značaj naučne obrade i očuvanje sećanja na martovsko nasilje. Govornici su ocenili da Martovski pogrom 2004. godine uzroci razaranja i posledice sa oko 1500 stranica u dve knjige i gotovo 50 radova brojnih stručnjaka predstavlja jedno od najznačajnijih dela posvećenih dokumentovanju uzroka i dugoročnih posledica pogroma nad Srbima i njihovom kulturnom baštinom na Kosovu i Metohiji. Marko Marković, jedan od suistavača ovog spornika u ime Arhiva Kosova i Metohije, rekao je da je velika i očigledna na potreba da se o Martovskom pogromu govori i piše, ali i da se on pamti. Sada sa ponosom možemo reći da o Martovskom pogromu imamo oko 1500 pisanih strana, da je u pitanju jedan zbornik, tematski, multidisciplinarni, koji potpisuju eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. Nažalost, Martovski pogrom je ostavio razorne posledice koje se osjećaju i danas. One se najbolje mogu uočiti kroz institucionalni pritisak koji svakog dana vidimo i osjećamo, naveo je Marković. Detaljnije i o ovom događaju donosi internet stranica Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo vestima vezani za web stranicu Mitropolije. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva, gospodin Nektarije, juče je posetio Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde ga je dočekalo svešteno bratstvo ove svetinje. Posebnu radost susretu dala su deca škole veronauke, koja su nedavno u okviru svog pokloničkog putovanja boravila na na Krfu i poklonila se svetinjama i mestima srpskog stradanja i vaskrsenja. Tokom posete mitropolit Nektarije poklonio se moštima koje se čuvaju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja. Potom je u kripti hrama u Paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog odslužio pomen blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Na internet stranici Srpske pravoslavne crkve objavljena je poslanica sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve u Londonu povodom pisma upućenog sveštenstvu od strane bivših članova eparhijskog upravnog odbora u kojoj se, pored ostalog, navodi sledeće. Naša eparhija, britansko-irska, uređena je svojim statutom koji nije sastavio episkop već pravnici iz Londona i patrijarh a koji počiva na Ustavu Srpske pravoslavne crkve, važi za celu eparhiju i u potpunosti je u skladu sa zakonima Ujedinjenog kraljevstva, kao i sa propisima i standardima Komisije za dobrotvorne organizacije. Molimo vas, verni narode londonski, da ostanete u svoju crkvu. Nemojte nasedati na neistinite priče. Uzmite puno učešće u životu parohije kroz zakonito privremeno poverenjstvo i pod blagoslovom svog episkopa. Vrata crkve Svetog Save ostaju otvorena. Bogosluženje će se i nastaviti, a vaši sveštenici ostaju u potpunosti u vašoj službi. Bilo koji pokušaj samoizabranih tela ili organizacija da upravljaju crkvom i crkvenim životom u direktnoj je suprotnosti sa ostavštinom Svetog Save i predstavlja pokušaj privatizacije crkve i podele naše nedeljive svete crkve, a to je greh raskola, ističe se u poslanici koju potpisuje preosvećeni episkop londonski i velikobritansko-irski gospodin Nektarije, a čija je integralna verzija dostupna na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog sa početkom u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 18. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa Tirskog, prepodobnog Teodora Pustinjaka, Anuvija i prepodobnog Petra Goriškog. U domu Vukove zadužbine u Beogradu 16. juna ove godine održano je predstavljanje dva izdanja izdavačke kuće Svetigora, Dragi moj mučeniče i zbornik radova Kapela na Lovćenu. U promociji su učestvovali protojerej Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, dr. Bogdan Živković istoričar, Dragan Lakićević književnik i glumac Nikola Ugrinović. Otac Aleksandar Lekić je istakao da je u prethodnoj godini obeleženo 30 godina izdavaštva Svetigore i prisutnima približio značaj oba izdanja, istakavši da Kapela na Lovćenu sabira tekstove različitih stručnjaka koji imaju za temu obnovu Kapele na Lovćenu, a objavljuje se u čast obeležavanja tri važna jubileja, 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove Lovćanske crkvice, ali i 180 godina od objavljanja Luče Mikrokozme. Tema kapele nije tema obične crkvice, već tema simbola, tema identiteta. Rušenje kapela je rušenje onog pravoslavnog. Njegoš je kapelu osmislio kao hrišćanski hram, što je smetalo, kazao je otac Aleksandar. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U veoma posećenoj galeriji Doma kulture u Gračanici u okviru vidovdanskih svečanosti predstavljena je druga knjiga tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, uzroci razaranja i posledice. Njegovi autori i saradnici istakli su značaj naučne obrade i očuvanje sećanja na martovsko nasilje. Govornici su ocenili da Martovski pogrom 2004. godine uzroci razaranja i posledice sa oko 1500 stranica u dve knjige i gotovo 50 radova brojnih

stručnjaka, predstavlja jedno od najznačajnijih dela posvećenih dokumentovanju uzroka i dugoročnih posledica pogroma nad Srbima i njihovom kulturnom baštinom na Kosovu i Metohiji. Marko Marković, jedan od suizdavača ovog spornika u ime Arhiva Kosova i Metohije, rekao je da je velika i očigledna potreba da se o martovskom pogromu govori i piše, ali i da se on pamti. Sada sa ponosom možemo reći da o martovskom pogromu imamo oko 1500 pisanih strana, da je u pitanju jedan zbornik, tematski, multidisciplinarni, koji potpisuju eminentni stručnjaci iz raznih oblasti. Nažalost, martovski pogrom je ostavio razorne posledice koje se osjećaju i danas. One se najbolje mogu uočiti kroz institucionalni pritisak koji svakog dana vidimo i osjećamo, naveo je Marković. Detaljnije i o ovom događaju donosi internet stranica Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo o vestima vezani za web stranicu Mitropolije. Naime, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva, gospodin Nektar je juče je posetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gde ga je dočekalo svešteno bratstvo ove svetinje. Posebnu radost susretu dala su deca škole veronauke, koja su nedavno u u okviru svog pokloničkog putovanja boravila na Krfu i poklonila se svetinjama i mestima srpskog stradanja i vaskrsenja. Tokom posete mitropolit Nektarije poklonio se moštima koje se čuvaju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Potom je u kripti hrama u paraklisu Svetog Amfilohija Ikonijskog odslužio pomen blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Na internet stranici Srpske pravoslavne crkve objavljena je poslanica sveštenstvu i vernom narodu parohije Saborne crkve u Londonu povodom pisma upućenog sveštenstvu od strane bivših članova eparhijskog upravnog odbora, u kojoj se pored ostalog navodi sledeće. Naša eparhija britansko-irska uređena je svojim statutom, koji nije sastavio episkop, već pravnici iz Londona i patrijarši, a koji počiva na Ustavu Srpske pravoslavne crkve, važi za celu eparhiju i u potpunosti je u skladu sa zakonima Ujedinjenog kraljevstva, kao i sa propisima i standardima Komisije za dobrotvorne organizacije. Molimo vas, verni narode londonski, da ostanete u svoju crkvu. Nemojte nasedati na neistinite priče. Uzmite puno učešće u životu parohije kroz zakonito privremeno povereništvo i pod blagoslovom svog episkopa. Vrata crkve Svetog Save ostaju otvorena. Bogosluženje će se i nastaviti, a vaši sveštenici ostaju u potpunosti u vašoj službi. Bilo koji pokušaj samoizabranih tela ili organizacija da upravljaju crkvom i crkvenim životom u direktnoj je suprotnosti sa ostavštinom Svetog Save i predstavlja pokušaj privatizacije crkve i podele naše nedeljive svete crkve, a to je greh raskola, ističe se u poslanici koju potpisuje preosvećeni episkop londonski i velikobritansko-irski gospodin Nektarije, a čija je integralna verzija dostupna na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u nedelju 21. juna u hramu Vaskrsenja Hristovog sa početkom u 9 časova.
kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Radio Slovo ljubve.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo ljubve i Facebook stranici Sabornog hrama u Pakracu, čuli ste izlaganje episkopa Pakračko-slavonskog Jovana na temu Kosovo nikad završena priča. U pitanju je njegovo izlaganje sa tribine koja je bila posvećena Kosovu i Metohiji, a koja je održana u Zagrebu 21. juna.
2: Istočnik, radio pravoslavne eparhije Valjevske.